masondo ni bangwenge kana na singame mbani kabiana ni sati dinya wenge tona sula modi le no bebe obina ya mona bena non gebe abo batu me ba grupo. En fait, on dit à tout moment.